0: Muhammad,
1: eh?
0: Kai ne kuma anan?
2: Aban ke dai yar uwata. Ai da zaran dunkulin kayan armashin girki na Royco ya shiga tukunya. Ai ba magana. Dole ne kamshin ya kira suna na.
0: Shin wai kai ba ka gajiya ne da abinci?
2: Gajiya fa kike ce fa. Ai sam. Mahaifiyata ta ce in rinka kasancewa wurin da